0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Це секс.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієт».

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Євре

0: і тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Так і да.
0: 26-го – «Єврей».

0: квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Такі да.
1: 26-го – «Євро».

0: Є тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: О-ля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Так і да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
1: О-ля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Якби не

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Євро».

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей».

0: Збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей».

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
5: 048-740-7010.

Абсурдні кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурдні?

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Українське виноробство сьогодні переживає справжнє переродження, де залізна стійкість поєднується з науковим новаторством. Попри всі виклики, Інститут культури вина спільно з Одеським національним технологічним університетом задають новий світовий темп підготовки фахівців. Посвята першокурсників на легендарній станції в Таїрова, створення першого авторського вина першокурсника, запуск ультрасучасної лабораторії технології вина та масштабне стажування студентів і не в Україні, а де ми дізнаємося трошки пізніше. Все це свідчить про те, що в індустрію заходить потужна молода хвиля професіоналів. І от сьогодні про підсумки гарячого сезону збору винограду на Одещині, міжнародний досвід та синергію науки і бізнесу ми поговоримо з унікальною експерткою. Завжди рада бачити у цій студії Анну Саркісян, сомельє, докторку економічних наук, професорку кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеського національного технологічного університету. Пані Анно, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Рада завжди бачити, тому що завжди маю змогу почути від вас такі цікаві речі, про які не говорять ні медіа, ні, знаєте, ні сусіди не обговорюють ці питання, але все це існує, все це живе, бурлить, і все це навіть має потім форму вина в пляшечках, які з'являються на наших полицях, в наших магазинах. І я дуже радію, що наші винороби, як ми вже чули від вас на попередніх зустрічах, вони не зупинилися, вони розвиваються, а разом із ними розвивається і вся індустрія. І от розпочати хотілося б з того, що, мабуть, є наразі таким, знаєте, першою новиною, вже закінчується вересень, і ми знаємо, що поточний сезон збору винограду на Одещині закінчується чи навіть закінчився. По-перше, цікаво, які кліматичні виклики чи навпаки переваги були в цьому році, і як вони вплинули на якість та об'єм нашого врожаю?
2: Дякую за запрошення. Зробимо такий невеличкий зріз того, що відбувається. Попри всі виклики долі, що так нас постійно супроводжують, винороби справжні молодці. І виноградарі, і винороби трудилися, адже вино – це настрій року. Да, все те, що плекала лоза, сонце, кількість опадів, інші фактори, які впливали, потім це все впливає на кінцевий результат, на вино, яке формується. Дійсно, кліматичні умови роблять свою справу. Щороку ми бачимо, що сезон виноградарства і виноробства закінчується все раніше і раніше. Угу. От навіть коли у нас на кафедрі технології вина та сенсорного аналізу здійснюється потужна така експериментальна робота щодо дослідження саме виноградного грона. До цього в Україні ніхто так ретельно не досліджував. Від так. розмірів, анатомічних частин, фенольної зрілості, інших фізико-хімічних досліджень саме грона, тих виноградних сортів винограду, які ростуть в різних регіонах України. Це дуже цікавий, буде актуальний і слушний зріз такий. І от ми періодично звертаємося до виноградарів, і всі вони зараз в один голос кажуть: все, ми вже білі зібрали, ми вже білі сорти зібрали, в нас вже тут червоні на підступі. Тобто зараз іде активний такий процес переробки паралельно, так, і я думаю, що в цьому році закінчить набагато швидше, ніж у попередньому.
1: А як раніше було? Коли це відбувалося?
2: Ой, раніше було дещо пізніше, все ж таки.
1: Жовтне?
2: Це було, да, більш пізніше, це був до кінця жовтня відбувався процес, зараз набагато стрімкіше, зараз одночасно стигнуть сорти, якщо раніше ми чітко розділяли раннього дозрівання, середнього, пізнього, то зараз на сьогоднішній день зараз ми бачимо вже тенденцію до інтенсивного дозрівання вже в умовах кліматичного хаосу, який зараз тісно відбувається. Винороби тримають активну руку на пульсі. Вони, що називається, полюють на виноградниках, тому що за добу, за вночі може змінитися так звані показники, які необхідні для того, щоб контролювати і давати необхідну так команду збирати врожай. Ну, перш за все, акцентують увагу на показник цукрів, так, це те, що необхідно для формування майбутнього якісного продукту. Це органічні кислоти, pH-показник і ароматичні речовини, ну і фенольні сполуки. Фенольні сполуки, які обов'язково, фенольна зрілість, це всі ці основні компоненти, які контролюються, вони, по-перше, регламентуються міжнародною системою ОІВ, це Міжнародна організація вина, винограду і вина, як штаб-квартира якої є в Бордо, у Франції. Тому і в Україні також активно слідують цим вимогам чітким, адже запорука гарного якісного продукту – це перш за все те, що контролюється і вчасно збирається на винограднику.
1: До речі, цей такий, от, знаєте, стрибок по часу, він відбувся тільки в Україні чи в усьому світі? Тому що пам'ятаю, що колись ще до повномасштабної війни були такі часи, коли люди подорожували і саме їхали до Франції на оці шляхи, коли там вони їхали, пробували молоде вино, так, вони бачили збір винограду, вони бачили, як вже починається ця обробка винограду. І зараз наші українці живуть по всьому світу і мають змогу також поїхати. Чи правда, що і туди раніше треба їхати тепер?
2: Так, зміни кліматичних умов відбуваються всюди, по всіх регіонах, на всій планеті. І нам в минулому році, рівно рік тому, пощастило з моєю колегою, власницею компанії, виноробної компанії Наталії Бурлаченко, побувати як представниці України на міжнародному конгресі в Австралії. Угу. Там ще гірші вимоги, да, тому що в них пожежі. В них від надмірної спеки в спонтанні пожежі просто негативно впливають на виноградники, і навіть на конференції приділялась велика увага тому, як встановлюються датчики на виноградниках, так, щоб вчасно убезпечити, неможливо. Потім пожежі впливають на хімічний склад продукції, яка отримується, тобто міжнародна спільнота занепокоєна цим. Також в інших регіонах однозначно раніше почався збір винограду. І також окремим чином слід виділити, що в тих регіонах, в яких до цього часу не вирощували виноград, вони стають абсолютно так винними регіонами. І це можна констатувати і в нас в Україні з тими регіонами, які зовсім, ми бачимо, не були до цього часу виноробними. Ми тепер вітаємо Поділля, Київщину, Івано-Франківщину. В цьому році ми взяли унікального магістра, дорослого, свідомого, який має власну виноробню саме на Івано-Франківщині. Тому цей регіон також доєднується. Це саме, тобто, бачите, є плюси і мінуси зміни кліматичних умов. Тут треба грамотно управляти, тому що, ну, все ж таки в умовах сталості, в системі сталого розвитку, яким зараз управляють принципи, так, затверджені ООН, все ж таки це можливо. Можливо управляти і правильно контролювати процеси, тому я думаю, що і наші винороби однозначно справляться. Звичайно, дещо трошки гірше було виноробам Закарпаття. В них було більше навесні заморозків і в кінці літа град. Да? Тобто це природні кліматичні чинники, які спричинили все ж таки, ну, негативний вплив на кінцевий такий результат, на сировину. Але я думаю, і вони своїми магічними руками там зроблять так, щоб результати були добрі. А от якраз таки в Одеському, Миколаївському регіоні можна констатувати гарні якісні врожаї в цьому році.
1: Трошки ми так теж, знаєте, потерпали і виноград із нами, мабуть, від морозів. Зима була нетипова минула, так? Такий мороз, і навіть сніг випав. І мене побачили в нашому регіоні. Ну, хоча так. По області зазвичай будь-яку зиму ми бачимо сніг, а в Одесі навіть побачила. Це вже, знаєте, для нас ну, ціле диво. Але потім була спека, і я ж то і питаю вас, чи не постраждали наші врожаї. Тобто, пані Анна, можемо говорити, що час переносити свято Божоле з листопада, так, вже
2: я
1: можна
2: думаю,
1: переносити
2: так.
1: На жовтень.
2: Так, на кінець жовтня, мабуть, вже буде, як мінімум, таке молоде, грайливе, цікаве вино, яке показує такі перші дитячі кроки у формуванні майбутнього продукту, який є таким древнім, сталим і унікальним в своєму роді.
1: До речі, сама назва ця запатентована, Божоле, це тільки про вина з Бордо, чи маємо ми щось аналогічне в себе в Україні, і чи пропагують якось винороби зараз також, чи може навіть, знаєте, ну такі певні свої святкування проводять на честь молодого вина?
2: Однозначно, Божоле – це назва контрольована за походженням, за місцем походження, виникла в Бургундії, в містечку Боже у Франції, тому не слід її запозичувати для організації своїх місцевих заходів. У нас дуже багато унікальних заходів організовуються, приурочених до свята молодого вина. І ми зі своїми здобувачами, коли організовуємо так, ми згадуємо традиції, які вже є сталими, які започаткувала Франція, але маємо щось придумати своє. На жаль, єдиного такого унікального формату, назви в Україні немає, як і багато
1: щас
2: ще попереду.
1: Те
2: ж саме, як і назви напоїв, які ми маємо, відійти від шампанського, від коньяка і так далі, тому що це вже просто за потребою часу і законодавчої бази необхідно. Тому зараз над цим треба теж активно працювати, щоб мати свої унікальні назви і свята.
1: Тобто, якщо резюмуючи цей сезон, ми вже майже все зібрали, так? Виноград червоний, як ви кажете, білий взагалі вже
2: так.
1: Зібрано. І чи були якісь сорти-сюрпризи цього сезону, хто здивував?
2: Ну, взагалі-то фокусною точкою, я думаю, що багатьох виноробів, особливо Одеської, Миколаївської області, та, я думаю, і більшості виноробів в цілому України, тому що цей сорт викликає надзвичайно шалений попит, Одеський чорний є, та, і вже, мабуть, 7 років, я думаю, ведеться потужна робота над, по-перше, вдосконаленням технології виробництва вин. Цей сорт дуже пластичний, він може видавати унікальні результати, він є таким перспективним. З нього можна робити вина різних категорій, від базових молодих до витриманих, і це все досліджується теж у нас на кафедрі технології вина та сенсорного аналізу. Від ступеня зрілості, так, в залежності від того, коли зірвали виноградного грона, дивимося потім, які результати, так, від які можуть з нього робитися вина, сухі, напівсолодкі чи десертні, тому що теж з нього робиться унікальне десертне вино. Тому все ж таки фокусними точками на сьогоднішній день є Одеський чорний та інші локальні сорти, як Сухолиманський білий, який є теж молодим, перспективним. Ми з моїм аспірантом досліджуємо від виноградного грона, який на сьогоднішній день формується. Дивимося зміни кліматичних умов, їх вплив. Це все зараз під дією наукових досліджень відбувається. Тому незабаром слідкуйте, будуть уже перші проби, результати у вигляді наукових статей.
1: Дуже цікаво. Взагалом, хто не пробував, не куштував наш з одеського чорного вино. Воно таке, знаєте, ми наближаємося до зими, а воно таке для мене, знаєте, це моя приватна думка, я не сомельє, я ні пані Анна тут мене так. виправить, якщо що, воно таке зимове, осінньо-зимове, воно таке повнотіле, так. воно складне, воно таке щільне, воно таке в'язке. Якщо ми можемо говорити про Сухолиманський білий, як літній сорт, який легкий, так, питкий, то тут ми говоримо вже такі складні, такі от, знаєте, смаки, після смаки. І він, я впевнена, якщо його вирощують, ми почали, Одещина пишається цим сортом, і так. якщо його вирощувати, я так розумію, на інших ґрунтах, то і будемо мати інший смаковий спектр, трошки
2: так, однозначно, виноград там змінює свої смако-ароматичні профілі в залежності від тих теруарів, де він вирощується. Ну, але більшість виноробів інших регіонів України, вони намагаються все ж таки купувати виноград тут в нас в регіоні.
1: Сировину, саму,
2: сировину так і переробляти його в своїх умовах. І так є успішні винороби, такі як винний дім Гігінішвілі у Вінниці, якому вдалося і взагалі взяти пальму першості в якості виробництва одеського чорного.
1: Обскакали, розумієте?
2: Так, певний час так. Але зараз її винороби там і Бессараби, і в цілому одеського регіону підтягнулися, вже знають, як з ним працювати. Тобто це не один рік досліджень наполегливої праці, і ми маємо вже дуже багато потужних таких виробників, які можуть вже хизуватися на конкурсах своїми зразками.
1: Розкажіть, пані Анно, хто є студентами вашими? Чи це майбутні винороби, чи це сомельє, чи то представники майбутнього або вже існуючого бізнесу? Тому що цікаво, бо побачила, що така була присвята в студенти, це такий цікавий формат, вино першокурсника. Що ви робили? Розкажіть. Це такий спосіб, знаєте, така пристрасть до професії з перших днів сформувати от таким чином.
2: Так. Всіх, кого ви перелічили, ми маємо в числі наших здобувачів.
1: Так.
2: Це і молоді, юні, талановиті, ще вчорашні школярі, які свідомо прийшли. І це унікально, тому що коли ти закінчуєш 11 клас, наважитися бути виноробом досить складно, правда? Тому що ця професія нішева, вона своєрідна, хоча дуже затребувана. Але, як правило, всі хочуть бути, обирати такі професії, які зараз у всіх на думках, тому що це більш складна, фундаментальна, технологічна освіта. Але ми набрали більше 25 осіб свідомо таких свідомих людей, що прийшли до нас от за покликом, мабуть, життя. Тому що я все ж таки вважаю, що це не каста виноробів, да? Це окремий всесвіт, який
1: так
2: під покровом всього вишнього відбувається, неспроста, це все дуже древній процес. І також до нас доєдналися вже сомельє з професії, які працюють. В магістратуру в цьому році вступило багато свідомих виноробів, які хотіли вдосконалити свої знання, підвищити кваліфікацію. Є молоді зовсім винороби, сімейні підприємства крафтові, які зробили власний бізнес, так цим процесом були захопили, заворожилися, що хотіли тепер набути нових знань від наших фахівців. І тому в нас такий симбіоз здобувачів, що просто неймовірно. Тому вони нас надихають перш за все. І ми думали, як же окремо від освітнього такого процесу, від якого також хотілося додати родзинку. Ми про вже другий рік поспіль реалізуємо такий гарний проєкт, як вино першокурсника. У них є можливість власноруч зібрати виноград і переробити його в умовах нашої лабораторії на кафедрі технології вина та сенсорного аналізу. Вони безпосередньо самі все це робили, всі процесами контролював наш доцент кафедри вінна винопрактик Олександр Василик. Тому в них була можливість перших днів навчання, в таке глибоке занурення унікального таїнства процесу виноробства, доєднатися. Тому і далі вони будуть спостерігати повністю за життєвим циклом вина. Да, от скільки будуть зараз навчатися, після занять, коли в них будуть закінчувати, будуть заглядати, як відбувається процес бродіння, да, чи треба щось з дріжджами заспокоїти, вгамувати їх, тому що дріжджі іноді ведуть себе бурхливо, тому їм треба задавати комфортні умови, температуру, вологість і так далі. За цим всім будуть вже досліджувати студенти і отримують.
1: Знаєте, це так цікаво,
2: вино.
1: Зазвичай сформована ж яка така стереотипна думка про винороба. Це дивишся кіно, це такий, знаєте, такий літній пан, дуже гарно вдягнений, ходить між бочок, знаєте, там з келихом, всіх, знаєте, це як цей невеликий аб'юзер, який каже, що всі не вміють пити і розуміти його вино, зазвичай дуже багатий.
2: Так.
1: І от так, і це не про тих людей, про яких ми з самого початку говоримо, хто пильнує кожну винорадинку, потім її збирає, потім її далі дарує їй нове життя в якості вина. Так, ми розуміємо, що іноді городі, це буває величезна компанія, якийсь пан там десь та й ходить вже як засновник, так? Але дуже часто, на чому зосереджена Україна наразі, тому що триває повномасштабна війна, ми перейшли на крафтові, невеликі виробництва, на підтримку от таких ініціатив, ідей, нових сил і нових, скажімо так, імен навіть, так? Ми маємо сталі бренди, ми маємо відомі на весь світ певні сорти винограду, або вина, або виноробів, але багато з'являється нових, про яких ви розповідаєте і вчите, так?
2: Так, однозначно. І вони потім стають успішними нашими випускниками. І це потужна подальша колаборація з ними. Вони стають нашими стейкхолдерами, вони приходять вже читати лекції як провідні фахівці галузі. Тобто це безперервний процес. Ми в них навчаємося потім, вони в нас. І такий взаємообмін, тобто така майданчик такий для унікальної співпраці дає можливість надзвичайно якісного результату.
1: І ще забула, знаєте, згадати про те, що це ж війна, ну, винороб, а тим більше майбутній випускник ваш, він ще й науковець, який так повинен знати. Ви згадали про дріжджі, хімію, різні сполуки розглядати. От давайте розкажемо нашим слухачам і глядачам про лабораторію, яка у вас працює, яку ви оновлюєте, яку ви, в якій ви дійсно досліджуєте там на молекулярному рівні вино і його життя.
2: Так, саме завдяки нашим успішним випускникам і багато інших провідних виноробів, які виступають спонсорами, партнерами, і вони вбачають необхідне вкладати в науку, в розвиток галузі і створювати, виділяти меценатські кошти і створювати нові сучасні лабораторії для того, щоб наші здобувачі мали комфортні умови. Ну і також ми виконуємо для них наукові подальші дослідження, тому що і вони хочуть вбачати перспективу в своїх продукції, яку виробляють. Тому ми по різним напрямкам співпрацюємо. І от буквально зараз готується абсолютно до відкриття абсолютно нова лабораторія технології вина, тому що раніше багато фундаментальних сталих підручників, книг було присвячено технології вина. І казалось би, здавалося, що це процес древній, що там може бути нового, змінено так? Нового. Але я хочу сказати, що багато тенденцій, багато сучасних підходів змінюється, і все це ми відслідковуємо, щоб бути в тренді. Наші викладачі всі постійно стажуються на провідних підприємствах і України, і за кордоном. Ми нещодавно повернулися з великого турне з Іспанії, де об'їздили багато винних регіонів для того, щоб отримати такий міжнародний досвід і ділитися з ним обов'язково з нашими здобувачами. Тому все це в сукупності дає можливість відкривати разом у співпраці з нашими партнерами такі сучасні лабораторії, оснащені
1: Що ви там вивчаєте, пані Анно? Що ви там розглядаєте в лабораторії? Які можливості надає вона?
2: Ну, на сьогоднішній день треба обов'язково робити фізико-хімічний аналіз вина. Цьому всьому ми навчаємо перш за все, як майбутні фахівці, наші випускники, вони можуть працювати на будь-якому виробничому процесі. Так? І вони можуть бути не тільки керівниками підприємств, завідувачами виробництва, а ще й працювати завідувачами лабораторії. У нас багато дівчат обирають саме це. Лабораторія – це як науковець, якась така унікальна космічна станція, де є багато цікавого обладнання від спектрофотометрів до різних інших
1: приладів
2: цікавих. Так, це дає можливість робити дослідження і оцінювати якість, склад, параметри змінювати, так, досліджувати для того, щоб надавати Виробнику якісь подальші рекомендації для кореляції, наприклад, технологічних процесів, для виявлення фальсифікації продукції. Угу. Тобто різні, але фізико-хімічні показники лягають в основу якості виробництва вина, і будь-яка лабораторія при виноробстві є необхідною складовою. Тому у нас це як базовий навчальний центр для майбутніх фахівців, які вже прийдуть, і вони не будуть віддалені від життя, від реалій виробничих, а вони безпосередньо будуть вже знати, тому що їх навчили в стінах університету.
1: Паняно, а Ці вимоги, вони відрізняються в різних країнах? Тобто, ну, якісь там певні, чи вони загальні для всіх?
2: Так, от коли певні вимоги відрізняються. Є у нас свій закон України про виноград і вино, до якого ми дотримуємося.
1: І про його якість, так?
2: Так, і безпосередньо є міжнародні стандарти ДСТУ, а є міжнародні стандарти ISO, International System Organization, які теж ми вивчаємо. Тобто, в нас є окремі освітні компоненти, які дають можливість ознайомитися і з українським законодавством, і з міжнародними стандартами, яких дотримуються при виробництві продукції.
1: А якщо казати про наше вино, воно конкурентно спроможне на ринку?
2: Так, безумовно, безумовно.
1: Чи
2: і особливо зараз, коли прикута увага до всього українського, і особливо до вина, яке, на жаль, під час повномасштабного вторгнення, тому що до цього часу дуже багато роботи теж проводилося, але тут такий прям ривок зробили, і це дало можливість брати участь багатьом виноробам на міжнародних конкурсах, виставках. Да, і там вони покористуються шаленим попитом. Да, українське вино люди не знали за кордоном, вони не знали навіть, що в нас є багато винних регіонів, палітра сортів, вони не знали навіть, що з європейських сортів винограду, таких як Каберне, Шардоне, Совіньйон Блан, в Україні вирощують і виробляють дуже високоякісні унікальні вина, які завойовують медалі. От щороку ми бачимо, що відбувається на Берлінарі конкурсі, на інших таких світових конкурсах в Брюсселі, і навіть зараз в Китай відправляють наші вина на міжнародний конкурс, тому ми бачимо там успішний такий реалізований вже проєкт, який є, і це демонструють наші молоді.
1: Оце, знаєте,
2: винороби,
1: ви сказали в Китай на конкурс. Я пам'ятаю, в одній з розмов ми з вами говорили, що виявляється, в Китаї теж роблять вино, а ми про це навіть ніколи й не думали.
2: Більш того, це зараз одна із світових таких арен на сьогоднішній день. І в цьому році, ось буквально на початку жовтня, відбудеться чергова сесія конгрес OIV, якраз таки міжнародна світова спільнота, вся з'їдеться в Китай. І наші представники з університету теж планують обов'язково прийняти участь, тому що коли ми відправили наші дослідження, наші наукові тези, їх відбірковий комітет обов'язково відібрав, і маємо там теж показати, що відбувається в Україні, які дослідження, тому ми вважаємо це дуже високим проривом. Наприкінці весни ми виступали в Португалії, це теж був унікальний конгрес, куди з'їжджалися всі енологи, винороби, всі люди дотичні до світової галузі виноробства. Там теж обговорилися проблеми зміни кліматичного середовища, і також ми там приймали участь як від України, як фахівці з ОНТУ. І це було дуже масштабний такий захід, куди була можливість доєднатися і теж обмінюватися досвідом. Це безпосередньо в серці самої Португалії, виробництві портвенів, в Порто, в інституті, нашому партнері. Тому дуже важливо, що у нас є такі унікальні можливості бути в тренді, відслідковувати потреби часу і давати потім такі рекомендації, тому що потім ми організовуємо такі міні-зустрічі, симпозіуми, невеличкі конференції, круглі столи з фахівцями галузі, для того, щоб їм теж донести, що відбувається, такі зрізи певні, і в них були можливість теж бути.
1: Що зараз в тренді, пані Анна? Ми з вами зустрічалися якось, і ви говорили про взагалі, що, по-перше, вся спільнота виноробів, енологів, сомельє і всіх дотичних до цього прекрасного напою в шоці, бо так, нові покоління в нас хелсі орієнтовані, і вони взагалі, ну не те, що ми, хочу сказати нашим глядачам, що ми там не призиваємо нікого до якихось, до алкоголізму, ми говоримо про споживання культурне вина, про культуру споживання. Так, і ми знаємо, що є багатотисячна історія цього напою, і вона пов'язана із культурою, релігією, з багатьма сферами нашого життя. Так от, зараз прийшли до того етапу, що нові покоління, вони відмовляються, не бачать сенсу і смаку у вині. Тому пані Анна розповідала, бажаю придивитися вам цей випуск, про нову тенденцію безалкогольного вина. Є таке. Але які наразі є тенденції, чи не змушують вони, по-перше, зменшувати обсяги виробництва наших виноробів, це наших і взагалі світових. І друге, які зараз такі сучасні модні штуки розробляються, може, про які ми не знаємо, але ви вже знаєте, бо побували на конференції.
2: Якраз таки ми побачили, і це для нас був вау-ефект, коли в Португалії, в серці Порто, портвейн, це взагалі легендарне вино на весь світ. Нам пощастило побувати в інституті портвейну, де приділяється багато уваги дослідженню цього вина, цього типу вина, але вони теж занепокоєні, що знизився процент
1: і
2: продажу
1: попит, так,
2: і попиту. І вони були змушені піти на компроміс і робити коктейлі на основі портвейну. До речі, вони були дуже цікавими, авторськими. Тобто там прям презентація відбулася на загал спільноти наукової для того, щоб показати пластичність виробника. І якщо раніше це була непохитна така стала думка, що це от, ви виробники портвейна, це наше вино, нічого більше, ні крок вліво, то на сьогоднішній день вони вже презентують коктейль з різними наповнювачами, але основа його портвейн для того, щоб привернути увагу більш широкого спектру споживачів. Тобто, от таке ми таку тенденцію бачили. Не знаю, що буде відбуватися далі, все ж таки, попри все, ще попит на безалкогольне вино далі відбувається, хоча законодавства ще немає в світі, ніхто не наважується його прийняти, вони не вірять в перспективність безалкогольного вина, але разом з тим продовжується виробництво і широкий попит на цей тип вина, а далі будемо дивитися, тому що дійсно в світі знижується виробництво. В тій же Австралії ми бачили занепокоєння. Там не тільки з кліматичними, а ще й з зниженням особливо червоних, споживання червоних вин, тобто там пресловутий Шираз, який відомий на увесь світ, австралійський Шираз, з світової арени на конференції винороб заявив, що він змушений іноді просто його виливати, тому що воно елементарно не продається. Не продається, тому що знизився. І дуже широка вже конкуренція теж знову спричинена більш широкою гамою регіонів, сортів,
1: виробників
2: асортиментів. Мент на винній карті світу надзвичайно шалений, і тут треба дуже
1: тут головне, знаєте, щоб щось не пішло в історію.
2: Да.
1: Як то, знаєте, колись то філоксера прийшла, знаєте, і оце натворила тут
2: своїх чудес.
1: Своїх чудес, так. Але з іншого боку, якщо певний попит або там перестануть люди займатися певними сортами, дуже буде, знаєте, якось сумно. Якщо щось залишиться тільки в підручниках, якими ви користуєтеся під час викладання. До речі, мені здається, що завжди оце вино в різних країнах, може це саме мій погляд на цю картину, це був один з таких туристичних подарунків. Якщо там Угорщина, то це такайські вина, так, Франція зрозуміла, там взагалі будь-яке вже подарунок там, тому що це така історична країна, пов'язана з виноробством. І от, як ви казали, в певну країну навіть це асоціювалося. Є певні десерти, є певні речі, або кераміка, і є вино, яке є символом тієї держави чи регіону, який ви відвідуєте. І от дуже сумно, звісно, що відбувається така ситуація, коли виноробам доводиться, от, знаєте, навіть зменшувати напрацьовані свої об'єми просто тому, що воно не має попиту.
2: Але разом з тим хочу додати, що в Україні такої тенденції нема. Навпаки, ми дуже багато працюємо над тим, щоб прививати в молодого покоління саме культуру споживання вина. Саме тому ми в нашому університеті на базі навчально-наукового інституту готельно-ресторанного туристичного бізнесу та енології відкрили таку інституційну установу, як виокремлений об'єкт. Да, це Інститут культури вина. Це абсолютно такий цікавий формат, простір, де є можливість саме просувати культуру, популяризувати культуру споживання вина і прививати її у молодого покоління, яке ще не сформувало свою думку. Адже якщо його свідомо, правильно культивувати, то в них буде правильне свідоме рішення споживати вино, дегустувати його, бути дотичними до їх природи, історії, культури, традицій. Тому що дійсно ви правильно замітили, вино – це Астрономічний сувенір – це бренд території певної. І ми маємо пишатися. Так? І смак землі.
1: Смак
2: так,
1: землі.
2: Тому...
1: Це треба розуміти. Це дійсно треба... З цього повинно починатися знайомство з вином. Зрозуміння його цінності, як такої того, тої праці, тих зусиль, що в нього вкладені. І тільки тоді ти розумієш, що ти просто ну так дорогоцінну рідину тримаєш у руках.
2: Так, і от зараз вони своє вино зроблять, наші здобувачі, і це вино вони продегустують вперше саме в стінах першої виноробної станції, яка є нашим партнером, це філія кафедри, і там буде урочиста посвята вже.
1: Вони, раптом щось вийде.
2: Обов'язково вийде, тому що воно під ретельним наглядом і енологів, тобто викладачів нашої кафедри, кафедри. І я думаю, що така теплота наших першокурсників обов'язково вплине на те, щоб результат був хороший. Принаймні, минулого року ми відпрацювали ці проекти і все вдалося.
1: Клас.
2: І я думаю, що в цьому році все обов'язково теж вдасться. І нам вдасться теж організувати урочисту посвяту в історичній Мецці. Да? Тому що те місце, воно таке багате на історію, традиції, де досвідчений вчений Василій Горич Таїров заснував першу виноробну станцію, яка й нині є і проставляє цей регіон як виноробний. І в них є можливість і познайомитися з історією вже буквально з перших місяців навчання, доєднатися до спільноти виноробів, їх урочисто буде посвячувати відомий винороб, власник Василь Дулов. Тому це буде надзвичайне дійство.
1: Це буде свято, так. Свято професії. Я дуже завжди переживаю, знаєте, коли лунають тривоги, я дивлюся на наші телеграм-канали наших захисників, повітряних сил і ППО, і коли я бачу завод Таїрова, або загалом там Таїрова, в мене, знаєте, серце зупиняється, тому що я розумію, що цей район також в гарячій точці, так. І дуже не хочеться, щоб ніякі наші винороби не постраждали ще до тих, що вже, тому що маємо такі певні вже втрати на під час от повномасштабної війни, що триває, і будемо сподіватися, що все буде добре, і це дійсно такий об'єкт, до речі, на який я ще не попала, треба обов'язково побувати в гостях, так. Навіть є екскурсії так, на цей об'єкт. Не тільки треба вступити до пані Анни, щоб поїхати.
2: Але я вам все ж таки наполегливо рекомендую, тому що до нас багато приходять людей з різних професій. Це і журналісти, юристи, економісти, менеджери, проектувальники. І набувають для себе нових знань. І це дуже крута нагода, до речі.
1: Ви вчите вино любити ще більше, ніж їх люблять ці люди. Але я знаю одну країну, яка, от, знаєте, мені здається, теж на мою приватну думку, дуже любить вино, і там теж обсяги не впали. Це Грузія, так? Це теж країна, яка асоціюється у нас з вином, з культурою споживання вина, тому що до виноробства додалася ще естетика гастрономічна, яка там також своя, має свою особливість. І вам вдалося організувати там стажування, так, для студентів?
2: Так, і для студентів, які поїхали туди наживо і онлайн для викладачів нашої кафедри. Так, ми цим дуже пишаємося, тому що для нас одним із пріоритетних завдань розвитку кафедри в цілому, підготовки фахівців і сприянню розвитку наших викладачів є міжнародна співпраця. Одною із таких є саме міжнародна співпраця з Грузією, тому що це Мека, ми її поважаємо як колиску, так і історичну колиску виноробства. І Грузія зараз теж показує гарні результати. Так, це симбіоз древньої культури і нових сучасних підходів, традицій. Також відродження технологій, таких як метод Квеврі, кахетинські і меретинські методи підготовки, приготування вина. Тому завдяки партнерській співпраці завідувачки кафедри Оксани Ткаченко, ми домовилися про перебування наших здобувачів там протягом півтора місяці, це 6 кредитів. кредитів по нашим академічним поняттям. І компанія Benecchi Winery повністю спонсорувала цю можливість. Ми відібрали найкращих студентів за рейтингом, побачили їх мотивацію і відправили їх туди. В них є там можливість навіть отримувати стипендію від виробника галузі. Ми це теж практикуємо постійно. Уявіть собі, яка мотивація. Люди закінчили тільки перший курс, але ми побачили в них шалене бажання навчатися далі, розвиватися, і ми дали їм таку можливість. І зараз я буквально в дорозі, коли їхала до вас, вже готувала такий пост в соцмережі, вже є зріз їхніх вражень, фото світлин.
1: А що їх вразило?
2: Їх вразило. Так, по-перше, квеврі. От у нас...
1: Поясніть, давайте. Ви знаєте, я знаю, що це. Давайте пояснити.
2: Для наших поважних слухачів, глядачів, квеврі – це старовинний глиняний сосуд. Ну, дещо він схожий на грецьку амфору, але ж винайдений був набагато раніше, тому що видобутком глини Грузія займалася, регіони Мереті, він дуже багатий на глину. І от такі яйцевидні з конусовидною такою структурою, основою сосуди заривали в землю, і видно було тільки горличко, і досягали вони надзвичайно шалених розмірів. Тобто одним квеврі можна було пригостити все селище, тому що так і робили. В квеврі робили вино, давили попередньо його ногами, і всю цю виноградну давлену масу разом із соком, який називають сусло технологічно, поміщали в ці глиняні сосуди, амфори, в яких відбувалися процеси бродіння. Після бродіння виноград частки частки падали в конус, а вино само освітлювалося. Його закривали спеціальною кришкою, заливали воском, щоб доступу кисню не було, і воно дозрівало там стільки часу, скільки задумав власник.
1: Яке терпіння.
2: Іноді це може було, відкривалося квеврі по якійсь нагоді, на весілля, на проводи, на якісь нагоди унікальні. І квеврі може випивалося там за декілька днів.
1: Отак великим гулянням.
2: Тому, перш за все, наш Тимофій, коли побачив квеврі, він викликав особисте бажання його мити. Але тому що, як правило, це дуже кропіткий процес. Ніхто не хоче залазити, тому що горличко там досить таке невеликого розміру, по діаметру, а потім воно так об'єм розширюється. Але це горлище, і там така темна, досить така її структура пола всередині.
1: Простір все одно такий трошки клаустрофобії може бути.
2: До речі, тому що дуже багато цікавої інформації. Макет квеврі нам передали для нашої нової лабораторії. І це буде унікально, тому що навчальний квеврі буде там, і в наших здобувачів буде можливість подивитися.
1: І помити.
2: І помити заодно. Але
1: я
2: це
1: жартую,
2: дуже
1: звісно.
2: Але тут
1: можемо і собі спробувати зробити так на базі саме
2: так,
1: на
2: да, тобто у нас буде можливість показати їм, як відбувається виробництво вина методами кахетинської технології також. І тут в них стільки щастя було. Перші світлини, перші відео, які вони мені надіслали, це саме, що вони знаходяться всередині квеврі, ніби вони занурилися в землю, в ту історію, дотичні до традицій глибин, самих витоків. Це ж справжнє унікальне дійство. І ми щасливі від того, що даємо унікальну можливість для наших здобувачів мати такі результати. І зараз ми будемо чекати. В середині жовтня вони повернуться, зроблять сесію звітів для того, щоб поділитися зі своїми одногрупниками, з викладачами.
1: Це ж практика, треба
2: робити. Однозначно будуть звіти, будуть якісь висновки. І також зробимо такий сет різних зустрічей для того, щоб був обмін досвідом.
1: Це вперше у вас таке закордонне стажування студентів?
2: Ні, ми практикували його до ковідного часу, як це зараз кажуть. Так?
1: Є довоєнний, є доковідний епохи нашого
2: життя. І потім ми трошки зупинили цю співпрацю, тому що ну не знали, як це.
1: Потім є певні складнощі.
2: Складнощі. Але зараз ми бачимо, що п'ятий рік поспіль нічого поки що не закінчується, а жити треба. Фахівці дуже затребовані. Нам майже щодня дзвонять винороби з проханням надіслати нового фахівця.
1: От, до речі, це цікаве питання. Давайте от прямо підкреслимо його. Дуже часто, коли люди обирають професію, неважливо, там це діти після школи чи перекваліфікація наразі, зараз багато хто змінює, внутрішньо переміщені особи шукають свої нове життя і нові професії, дуже часто питають, а чи буде затребувана моя професія, чи таких буде там 10 на одне місце. Як я розумію, це затребувана професія.
2: Та тут ми просто гарантуємо працевлаштування, ще можна не тільки ще й вибрати з спектру. По-перше, у нас в університеті є унікальна установа, це Центр працевлаштування, сприяння практики працевлаштування, тобто у нас всі угоди заключені з провідними підприємствами профільними. Двічі на рік організовую ярмарки вакансій, де у здобувачів є можливість приходити, залишати свої резюме, тобто така постійна робота ведеться. І паралельно з'являються нові зірки на горизонті. І коли перш за все сім'я спочатку працює, а потім вони розуміють, що їм треба допомога, треба окремо вже виходити на інший рівень, займатися просуванням, а тут треба окремо технолог, знов звертаються. І в нас певна така черга. Плюс, тут постійний...
1: У вас чек-ліст очікування вже на спеціалістів.
2: Так, і тут ми щасливі від того, що в них є можливість відразу про це влаштовуватися. І потім це гордість. Коли ти приїжджаєш з новими здобувачами на підприємство, на екскурсію, на знайомчу практику, то нас вже зустрічає наш випускник, знайоме обличчя, і вже дивишся і радієш його зростанню професійно.
1: Дякую, пані Анна. Дякую за такі гарні новини, тому що звикли зазвичай, знаєте, до таких якихось нових складнощів в житті або нових викликів. Але розуміємо, що попри все триває навчання, триває розвиток, ми розвиваємося. І я дуже рада була почути, що саме от у питаннях дослідження, у питаннях розвитку виноробства, ми навпаки за ці роки, що триває повномасштабна війна, ми навпаки пішли вперед і скакнули. Навіть скористалися можливістю попиту на все українське заявити про себе не тільки борщем улюбленим або якимось іншими своїми такими смаколиками, але й розказати світові, що в нас є прекрасне вино, і особливо хочеться підкреслювати здобуток Одещини і наших людей, які отут от поруч із нами. Я всіх ціную, але ті, хто поруч, найбільше. Знаєте, таке прихильність своя, тут сусідська, скажімо так. І я дуже радію, що ми можемо про це говорити, можемо говорити про такі радісні події, і особливо в житті студентів, тому що ми багато говоримо про молоді покоління, про те, як їх мотивувати, і що в них зараз немає гарних подій, і почули, що вони є завдяки вам, вашим колегам і роботі, яку ви виконуєте. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що сьогодні із нами у студії була гостя, це Анна Саркісян, сомельє, докторка економічних наук, професорка кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеського національного технологічного університету. Друзі, як ви почули, що є в нас і молоді, винороби і сталі, але будь-кого треба підтримувати. Давайте культивувати українське, підтримувати своїх та стежити за новими проєктами Інституту культури вина. Ви бачите, вони невтомні. У них багато планів, і в цій студії побачимо ще й пані Анну, і, може, навіть студентів. Запросимо для того, щоб вони поділилися своїм досвідом. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
0: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Таки да.
4: 26-го –

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: the lessons I've learned.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.